cehennem ve bi'sel mesir. Varaballahu meselen lillezine keferu imra'ete Nuhin ve imra'ete Lut. كانتا تحت عبدين